Добро вечер, почитувани слушатели од студиото ту Triple Zero овде на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радиопрограма Радио Македонски глас. Ова вечер со вас радиоводител и уредник Петко Чавковски. Како вашето време, ово сможува да останете 7-8 часот, останете и нема да зажалите, уживајте во народната и во забавната македонска мелодија. Ке го имаме и доктор Киро Ристевски, ке имаме христијанска програма. Се надејам дека ќе го имаме професор доктор Тихомир Стојановски од Македонија и така натака. Па зато, еве, останете и слушајте убава македонска народна и забавна мелодија. Слушавте прекрасни ора. Ке продолжиме со Јордан Митев. Ајде, на самиот почеток една жива, весела песна «Моја кралице».

Vangel Stojanov, почитувани слушатели, и Црна жено, прекрасна песна, почитувани. Ке продолжиме со Пустити биле меаните иле. Ајде да ја слушниме ова прекрасна песна.

Помагател на Радио Македонски глас е компанијата Марко Поло. Со најголем избор на ивалото ни доаѓа од Македонија и пошироко, а доаѓа веќе 50 години преку трите распространети фирми из цела Австралија и Нов Зеланд со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Food. Барајте ги на ивалите млечни производи од идеал шипка битова, кравското и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење. Купете ги, уверете се за нивниот врвен квалитет. При лепското пиво Даб, газозата, битолска пелистерка, тиквешкото кавадарско вино, жолтата ракија, струмичка мастика, струмка, антика, гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино, најубавиот домашен струмички мама Сајвар, мама Слутеница, мама Смалиджано, мама Ставче Гравче, а и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел Нектар. Сеја можете да си купите и македонски маслинки од Дојран и замрзнати буреци, донесени преку компанијата Марко Поло. Од Радовиш, краставички, пиперки, печени, зелка, лиза, сарми, феферони, пиперчиње со сирење, Марко Поло, винска јаболкова, бела киселина, Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка, Европа, Скопје, бомбони, наполитанки, чоколади, витаминка, прилеп, стови флипс, ванила, шекер, прашак за пецио, брили, јансон, чогледното масло, како и од венцини, донија чајните колутичи, бисквити, струдли, торти. Скопските коро природни чаеви, ува, коро, слим, коприва, планински, камилица, антистрес, мајцина, душица и сите коро органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши, джамови, пекме со сливи, паштети, месни разаци, така на така. Сега, освежете се со најсаканото македонско гранд кафе и украсете вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Food. Македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот препорачува собственикот новие три фирми, господинот Крсте Георгиевски. Додека сум тука, да кажам дека наш помагател е и Кацки Конкрет Катинг Сервисес. Сечење на циментот со најнови машини на вода. Значи, нема прашина повеќе. Бушење на циментот, кршење на циментот, ремувал. Побарајте во господинот Оливер Истески на 0431-748-830 или 0432-953-701. АВА Систем Тек, електричарски дејности во вашиот дом, Air Conditioning Installation, Design and Maintenance, Antibacterial Coil Cleaning Service, Domestic, Commercial, Industrial. Побарајте во господинот Андреј Апостолов на 0423-304-925. И ево, Андре дава попус за пензионери 5% попус и оние кои имаат сениор карти. За изнемоштени лица дава 15% попус. Затоа, почитувани, еве, ова благородна душа, благороден македонец Андреј Апостолов, побарајте го на 0423304925. АВА Систем Тек. Еве, имам уште неколку. Блок Драйниш Специалист, за сите ваши водоводни потреби, проблеми со канализација, ако е блокирана, или проблеми со Storm Water. Не очекувајте, на располагање ви стои господинот Дени Стојчевски, кој што ќе дојди со камера и Commercial Water Jet, ќе ви ги очисти сите запушени цевки што ги имате во домот и околу домот, значи канализација и се. Работи 24/7, само вие зазвонете на телефон 042055-1848. Денис Стојчевски, Блок Дренис Специјалист. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави или треба да се прави третман, тогаш негувајте ги вашите заби во првата забна ординација во Сиднеј, кај доктор Златко и Ружа Евтимовски, кој се наоѓа на 483А Forest Road во Хрсвил. Нивниот број е 9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени и непосакуваните погреби, на располагање ви стои Софра Катери. Побарајте го господинот Пејко на 0423-374-585 или кај Симона на 0404-992-384. Софра Катери на господинот Пејко. Ете, почитувани слушатели, тоа бе нашите помагатели. Ке го слушниме Наум Петрески. Наум Петрески ќе ни отпее песната, она убава песна, Лазарополе, таму најгоре.

Така, наоме, прекрасна песна, почитувани слушатели, и еве, јас уште еднаш да кажам, имам шанса да кажам, ево, вечерва е петок, значи, во Света Петка, знаете, дека се одигрува драмата Клеопатра од село Кравар. Јас ево, ке кажам дека Австралиско-Македонскиот театар од Сиднеј за македонската заедница ја припреми најновата драмска продукција комедијата Клеопатра од село Кравари од Душан Ристевски во режија на Душан Ристевски. Улогите изголкуваат Гордана Милошевска, Само Дмитревски, Васко Србиновски, Марија Александрова, Марика Стојанова Рок, Јордан Трповски, Иван Конески, Данијел Најдовски, Рубин Нешковски. Клеопатра од село Кравари е динамична, оригинална театарска изведба, комедија, подготвена со голем ентузијазам од врвни актери од Сиднеј и Волонгон. Цената за е 25 долари, а 20 за студенти и пензионери. Значи 25 е полна цена, а 20 за студенти и пензионери. Со карти ќе можете да се снабдите на влезот пред представите или за резервации и повеќе информации јавете се на 042523133 или на имејл dusharenmaseden.com. Значи тоа ќе се одржи во Македонскиот културен центар Илинден, кој се наоѓа на 65 Ралвај стрит во Рокдел. Еве како што кажав, тоа е вечерта, вечерва 8 мај во 7 часот ќе почне. Во сабота утре, значи 9 мај, сабота, во 7 часот исто така на вечер, во истата сала, во Македонскиот културен центар Илинден, во Бенгстон е на Бенгстон Полиш Клаб, во на 11 истерас Бенгстон, 10 мај, недела, во 2 часот. Јаве за Волонгон, пошто и таму ме слушаат, Хроишен Католик Сента, 7 до 9, Белвиу Род, Фиктри, на 16 мај сабота во 1 часот и во 7 часот на вечер. Ке продолжиме со струшките бисери, ансамбло струшки бисери, излегла Евда низ чаршија, низ град Струга.

0: Sposobnosti da se živije so sebe so mirna sovest, mirno da se spije.
1: Tuka, okolo nas.
0: Кога зборуваме за вредностите, зборуваме за поставување на граници. За тоа да не дозволиме никој да не навредува, да не потиснува неправедно, да не искористува. Зборуваме за достоинствена тишина наместо за кавга. За избор да бидеме праведни и искрени, дури и кога тоа не носи никаков аплауз. Зборуваме и за храброст, не онаа бучна храброст, туку онаа тивка храброст, да се биде свој, чесен и почитуван. Вредностите се столбови на кои стоиме како заедница. Почита, добрината, одговорноста, солидарноста, тоа се елементи без титула. Тие вредности не се учат од книгите и се пренесуваат со примери од родители на деца, од наставници на ученици, од дедовци и баби на внучиња.
2: Македонско радио.
0: Може би живееме во време на брзи одлуки и уште побрзи пресуди. Во време кога зборот лесно се губи, а довербата уште полесно исчезнува. Но токму затоа, почитувани, важно е да се вратиме кон себе. Да се подсетиме дека вредностите и достоинството не може да ни ги земе никој, освен ако сами ние не ги предадеме. Вредностите ги носиме и тие се наш подпис. Тие се наследство што останува и зад нас.
1: Македонско радио. Радио Скопје.
0: Човекот не се мери по тоа што го има, туку по тоа што го дава. Не по тоа што го зборува, туку по тоа што го прави. Не по тоа колку е гласен, туку колку е искрен. Достоинството е нашиот најголем капитал, а вредностите, тие се се почесто наш компас ни животот.
1: Тука, околу нас.
0: Во ова време, кога секојдневието се мери со пораки, со обврски во брзање, станува се потешко да се задржи оно што е највредно, а најмалку се гледа, а тоа е собствената вредност. Во ова динамично живење се губи тишината, се губи мерката на стабилност, а со тоа почнува да се губи вредноста што со генерации се предавала како нешто најсвето. Станавме заедница во која се повеќе се зборува, се помалку се слуша. Сите нешто зборуваат, коментираат, критикуваат, пресудуваат. Колка ве бројат на оние кои знаат да застанат, да земат воздух и да се запрашаат: чекајте, застанете за миг, размислете и слушајте, не судете, не избрзувајте. Ке признаете, станува збор за мала бројка, но и одлука да не се прекраши собствената мерка и тога околу вас вика: остави, не вреди, продолжи понатаму.
1: Македонско радио, Радио Скопје.
0: Човек го покажува своето достоинство и вредност кога никој не го гледа. Во овие мигови кога може да излаже, а не лаже. Кога може да повреди, а избира тоа да не го направи. Кога може да се одмазди, а сепак се воздржува. Тоа се мигови во кои се гледа вистинската големина на човекот. Не со очи, туку со чувства. Се живее во време кога постои страф да се биде тивок, скромен, да се биде добар со еден збор, за да тоа не се протолкува како слабост. А всушност, почитувани, тоа не е слабост, туку добрина во која лежи најголемата сила. Се заборава дека користењето на зборот извини не е знак на пораз, туку е знак на зрелост. Дека зборот благодарам не е само формалност, туку вистински знак на благодарност, и дека зборот прости не го понижува тој што го изговара, туку напротив, го вздигнува. Но кај на секогаш обстанува она: вредностите не се важни, важно е кој е со тебе, кој стои позади тебе, независно за што и да се работи. Врската е нераскинлива и продолжена рака на политиката за владење. Додека ова не се прекине, нема напредок и подобро утре.
1: Македонско радио, Радио Скопје.
0: Времињата се такви какви што се. Се зборувало, се зборува и ќе се зборува се и се што. Нашите вредности се уникатни и никој не може да ни ги земе ако ние сами сме решени да ги чуваме и да обстанеме со наш карактер. da ne se sramime od iskrenosti, da ne stradame, da li i koliko sme zabeležani od drugite, zašto obično najgolemite se i najtivki počitovani. Тие не барат, тие едноставно оставаат зад себе. Вредностите и достоинството го красат само вистинскиот. Дали сте вие во нив? Не се паметат ниту титулите, ниту позициите, туку начинот на кој сме живееле и воедно сме ги допреле на некој начин животите на другите. Човечките вредности не се накид што го носиме на себе кога сакаме и како сакаме. Вредностите се темел на кој се гради како личното, така и заедничкото. Барем така би требало да биде во реалноста.
1: Тука, околу нас.
0: Кога вредностите се почитуваат, тука е довербата. Тука е слогата, меѓусебното разбирање и дадена е насока за подобро утре. Но, доколку не се почитуваат вредностите и не се забележуваат намерно, или да речеме случајно, се едно, тишината тука околу нас станува погласна од секој збор, а живеачката и покрај сета врева останува само празна куќа. Непочитувањето на вредностите не е само лична, туку и колективна загуба. Секој компромис со честноста, секој игнорирање на почита, одговорноста, довербата, остава трага што не се брише. Секако, ако некому тоа воопшто му значи.
1: Тука, околу нас.
0: Дали ќе бидеме дел од разградувањето или од градењето вредности, зависи од самите нас. Избор постои, зашто вистинската мерка на човекот не е секогаш во тоа што го поседува, туку во тоа што го дава и како живее дома и со тие тука, околу вас. Чувајте ги вредностите и останете своји покрај се. Со поздравот од мене, Наташа Андреевска и музичкиот уредник Билјана Николовска.
3: Се надевам, почитувани слушатели, дека овој прилог од господинот Алек Кренчевски ви се допадн. Еве што треба и како треба да изгледаме ние. Многу убаво кажано и тоа треба да си го цениме, почитувани слушатели. Ке ја слушниме овде песната Арснетеја песната од Сашо Јанкуловски. Арснетеја песната. Ајде, Сашо.

0: Почитувани слушатели, добар ден од Горан Симоновски. Вие сте со Македонското радио, следуваат најновите информации од земјава и од светот и емисијата Точно напладне. Во импровизираната судница во Идризово во Скопје, со изведување материјални докази, продолжи судењето за пожарот во Кочанската дискотека во кој загинаа 63, а над 200 лица беа повредени. Родителите на загинатите и повредените реагираа на вчера изречените условни казни за тројцата полициски службеници за злоупотреба на службената должност. Порачаа, ваквата судска практика е во спротивно со законските одредби и тежината на последиците. Сузана Калчева.
1: Со изведување материјални докази предложени од обвинителството во импровизираната судница во Идризово, продолжи судењето за пожарот во Кочанската дискотека. Здружението на граѓани 16 март 2025 реагира на вчера изречените условни казни за тројцата полициски службеници за злоупотреба на службената должност, посочувајќи дека ваквата судска практика е во спротивност со законските одредби и тежината на последиците. Еве што изјавија родителите Александр Наунов и Наташа Таневска пред почетокот на денешното рочиште во врска со условните казни за полициските службеници.
2: Очигледно кај нас одговорноста е опционална, особено кога и институционалната, политичка или бизнис. Овој несразмер не е случаен. Ова е внимателно сведување на вината на минимум за никој да не понесе вистинска тежина.

0: да поднесе жалба и да бидат осудени. Бидејќи Кочани, како што реков, е 15 улици, не може некој да земе документи на Димитар Влахов, а да е самиот инспектор на Крижевска 2. Значи, очекуваме да се реагира позитивно и уполза на нас.
1: На предходното ручиште, исказ пред судот даде директорот на Институтот за судска медицина, Александар Станков, во својство на вишто лице, кој што позочи дека главна причина за смртта кај починатите лица, врз основа на обдукцијските наоди и токсиколошки анализи, е насилно задушување и отруење со јаглерод моноксид, амбиентално задушување и термичко штетување дишните органи. Станков пред судот поясни дека водородниот цијанид, пронајден во крвта кај дел од жртвите, само го подпомогнал действото, додека труењето со јаглерод моноксид е главниот причинител за смртта. На минатото ручиште, исто така, поради недостапност на органите на прогон, беа прочитени сказите на сведоците Дарио Трифунов и Александра Пепеларовска, дадени во обвинителството во текот на истражната постапка.
2: Уште едно судење денеска, она против пратеникот од Левица Сашко Јанчев, а во врска со фаталната сообраќајка во која загина 16 годишниот Матеј Димовски, додека неговата 13 годишна сопатничка беше тешко повредена. Несреќата се случи на 14 септември минатата година по полноќ во скопското село Марино. Обвинетиот не признава вина, додека семејството на момчето бара одговорност за загубениот живот, информира Маргарита Себишка.
3: Во основниот кривичен суд во Скопје денеска продолжува судењето против пратеникот од Левица Сашко Јанчев, обвинет за сообраќајна на несреќа во која загина 16 годишниот Матеј Димовски. Ручиштото ќе продолжи со изведување докази и со слушување сведоци во обид да се утврдат сите околности поврзани со случајот. Несреќата се случи на 14 септември минатата година по полноќ во скопското село Марино. Според обвинението, Јанчев, управувајќи автомобил Hyundai Tucson, извршил непрописно свртување без да се увери дека може тоа да го направи безбедно, при што во неговото возило удрил мотоцикл управуван од Димовски. Обвинителството го товари Јанчев за тешки дела против безбедноста на луѓето и името во сообраќајот. Во едното му посочуваат дека моторот бил нерегистриран. Димовски почина 26 дена по несреќата, додека девојчето се здоби со сериозни повреди. Во пресрет на денешното ручиште, семејството на Димовски изрази остро незадоволство од изјавата на обвинителот на предходното ручиште, кога тој посочи дека не се чувствува виновен. Во писмено сообщение, тие наведуваат дека ваквиот став представува навреда и поценување на правдата, прашувајќи се колку вреди животот на едно дете и дали воопшто постои одговорност за загубен човечки живот. Од друга страна, по несреќата од партијата Левица сообщија дека нивниот пратеник не бил под дејство на алкохол и дека до судирот дошло поради движење на неисправен мотор со неприспособена брзина. Судењето продолжува, а одлуката на судот се очекува да даде одговор на прашањето за одговорноста во овој случај кој ја вознемири јавноста.
2: Камион се запали на автопат во Хрватска во близина на Славонски Брод, а според локалните медиуми, возачот бил македонски државјанин. Камионот, по излетување од коловозот, целосно изгорел, а животот го загубил возачот кој останал заробен во кабината. Утврдено е дека засега непознатиот возач го возил камионот во јужна лента, пошто тој излетал од патот по северната страна, соопшти полицијата, додавајќи дека на местото се пронајдени регистарски таблички од Република Македонија. Истрагата покажала дека камионот прво ја пробил централната заштитна ограда, удрил во столб за улично осветлување и преминал во спротивната лента. По лизгањето, возилото повторно удрило во заштитната ограда и во друг столб, пошто избувнал пожар, во кој според засега неофицијалните информации, животот го загубил македонски државјанин. Денеска се навршуваат 35 години од загинувањето на Сашко Гешовски, првата жртва во конфликтот што предизвика распад на Југославија, подсетуваат од музеј галеријата во Кавадарци. Гешовски загина откако на 6 мај 1991 година во него пукал маскиран припадник на хрватската полиција. Гешовски во критичниот момент бил на задача пред зградата на Воено-поморската област во Сплит. Следниот ден во Кавадарци беше одржан протестен митинг на кој учествуваше речиси целото население од градот и околината за да го искажат својот револт за смртта на својот сограѓанин. На погребот присуствуваа повеќе од 20.000 граѓани, дојдени од сите краишта на поранешна Југославија, а во Кавадарци беше прогласена тридневна жалост.

0: Продолжуваме со емисијата. Националниот оператор на пазар на електрична енергија денеска и официјално го значи почетокот на пазарот во тековниот ден. На настанот по овој повод, меѓу другите обраќања, имаше и премиерот Христијан Мицковски.
1: Ова не е само нова техничка алатка или уште една административна процедура. Ова е сериозен исчекор кон модерна, стабилна и европски усогласена енергетика. Тоа е показател дека чекориме напред со јасна визија и со конкретни реформи кои носат резултати. Во време кога енергетиката е едно од најважните прашања за секоја држава, нашата обврска е да создадеме систем кој ќе биде сигурен, конкурентен и отпорен на глобалните предизвици. Intraday Market токму тоа го овозможува. Со оваа платформа добиваме поголема флексибилност во управувањето со електроенергетскиот систем, подобро балансирање и поефикасно користење на енергијата во реално време. Ова е особено важно во период кога целиот европски континент минува низ процес на енергетска трансформација. Нашата држава не смее да стои настрана, напротив, мора да биде активен дел од европските енергетски текови и политики. Тука сакам да истакнам улогата на МЕМО како национален оператор на пазарот на електрична енергија. Со воведувањето на интрадеј трговањето, МЕМО уште еднаш потврдува дека поседува капацитет, знаење и професионалност да биде модерен актер на пазарот.
0: Повеќе за овој настан ќе имаме во следните информативни изданија, ние продолжуваме со останатите прилози. Институциите се повеќе ги користат дигиталните канали за размена на податоци и системот постепено станува реална поддршка за поефикасна администрација. Забележен е раст од 120% на трансакциите на платформата за интероперабилност. Не ни е потребна дигитализација што само ќе преслика бирократијата во електронска форма. Ни треба дигитализација што ќе намали бирократијата, порача министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски на третата регионална конференција за сметководители и овластени сметководители Билјана Танаска.
2: Дигиталната трансформација не е само технолошки процес, туку суштинска промена во начинот на кој државата, бизнисот и граѓаните комуницираат меѓу себе. Целта е помалку хартија, помалку шалтери, повторување на исти податоци и значително помалку изгубено време за граѓаните и компаниите, истакна министерот Стефан Андоновски. Тој додаде дека за бизнисот дигиталната трансформација значи побрзи постапки, пониски административни трошоци, помалку неизвестност и повеќе време за работа, инвестиции и развој. Андоновски посочи дека платформата за интероперабилност е еден од клучните механизми преку кои институциите се поврзуваат. Нивните системи меѓусебно комуницираат, а податоците што веќе постојат во една институција можат да се користат во друга. Андоновски информираше дека е забележено околу 120% раст на трансакциите на платформата за интероперабилност, што според него покажува дека институциите се повеќе ги користат дигиталните канали за размена на податоци и дека системот постепено станува реална поддршка за поефикасна администрација. Ова не е само технички проект, тоа е економска мерка за подобра деловна клима и начин да им помогнеме на компаниите да бидат попродуктивни, а институциите побрзи, попрецизни, поодговорни. Истакна министерот Андоновски. Посебен акцент во обраќањето беше ставен и на националниот портал услуги.gov.mk, кој, како што истакна министерот, треба да биде централна точка преку која граѓаните и компаниите ќе можат полесно, побрзо и појасно да пристапуваат до услугите што ги нудат институциите. Не ни е потребна дигитализација што само ќе ја преслика бирократијата во електронска фација што ќе ја намали бирократијата, порача Андоновски.
0: Европските институции позитивно ја оценија усогласеноста на монетарната политика на Народна банка со европските препораки. Овој резултат се толкува како потврда за стабилниот и внимателен пристап во управувањето со ценовната стабилност и курсот на домашната валута.
3: Ете, почитувани слушатели, тоа беа вестите и тоа со помош на господинот Але Кренчевски од Волон. Еве, тој ми ги испрати, вика, еве, пушти и овие вести, па, Алек, еве, ти благодарам, знам дека ме слушаш таму, многу ти благодарам за овие вести што ми ги испрати. Ние ќе продолжиме со една песна од кого? Од Благица Павловска, Хајде да ја слушниме ова нејзина прекрасна песна. Мораш, душо, да ме разбереш. Хајде.

Почитувани слушатели, во вечерашната христијанска програма ќе зборуваме, се разбира се, од Светото Писмо, за тоа дали Христос е создадено битие. Интересно, нели? Пред да поминеме на некои од практичните лекции кои треба да ги научиме од овие вистини, треба накратко да се задржиме на мислењето, кое што искрено го застапуваат мнозина, кои во ниту еден момент своеволно не би го омаловажувале Христа, но кои преку истото мислење сепак го порекнуваат неговото божество. Тоа е идејата дека Христос е создадено битие, кој по добрата Божја волја бил издигнан на својата сегашна возвишена положба. Никој од оние кои го завземаат овој став не може да имаат исправно сваќање за возвишеност, за возвишената положба која што Христос ја поседува во реалност. Ова мислење се подпира на погрешното толкување на само еден текст, имено Откровението 3 глава 14 стих, и на ангелот на Лаодикејската црква напиши му, ова го вели Амин, верниот и вистинитиот сведок, почетокот на Божето создание. Ова е погрешно протолкувано во смисла дека Христос е првото битие кое што Бог го создал, дека Божјето дело на создавање започнало со него. Но ова сваќање се противи на писмото кое вели дека самиот Христос создал се, да се рече дека Бог го започнал своето дело на создавање, создавајќи го Христа, значи целосно да се изостави Христос од делото на создавањето. Зборот кој што е преведен со почеток е кој исто така може да значи и началство или власт, се употребува во називот на старогрчкиот владетел Архон, во именката архиепископ, како и во зборот архангел. Да го земеме за пример последниот збор. Христос е архангелот. Ова не значи дека тој е првиот од ангелите, бидејќи тој не е ангел, туку е над нив. Тоа значи дека тој е началник или принц на ангелите, така како што архиепископот им е глава, поглавар на епископите. Христос им е заповедник на ангелите. Тој ги создал ангелите. На тој начин, тезата дека тој е почеток или главата на Божјото создание, значи дека во него создавањето имало свој почеток, дека како што самиот вели, тој е алфа и омега, почетокот и крајот, првиот и последниот. Тој е изворот на кого се има свое потекло. Ниту пак треба да се замислуваме дека Христос е создание, затоа што Павле го нарекува Првороден пред секое создание, бидејќи токму следниот стих покажува дека тој е Творец, а не создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо. Било престоли, било господство, било началство, било власти, се е преку него и за него создадено. Тој е пред се и се во него стои. Е сега, ако тој го создал сето она што било создадено и постоел пред било кое создание, станува јасно дека тој самиот не спаѓа помеѓу создадените битија. Тој е над секое создание, а не дел од него. Писмото изјавува дека Христос е еднородниот Божји син. Тој е роден несоздаден. Затоа, кога бил роден, не е наше да истражуваме, ниту пак нашите умови тоа би го сватиле, воколку би ни било кажано. Пророкот Михеј ни кажува се што можеме да знаеме за тоа со следните зборови. Но ти, Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадниците јудејци, од тебе ќе ни излезе оној кој ќе владее во Израел и чие потекло е од почетокот, од вечноста, запишал пророкот Михеј во 5 глава 2 стих. Имало време кога Христос произлегол и дошол од Бога, од крилото на Отецот.
но тоа време било толку одамна во деновите на вечноста, што за ограничените умови тоа е практично без почеток. Но поентата е дека Христос е роден син, а не создаден субјект. Тој по наследство има многу пославно име од она на ангелите. Тој е син на целиот свој дом. Што ме тој еднороден Божи син, тогаш тој е од самата суштина и природа Божја и го поседува по природа сите атрибути на Бога, бидејќи Отецот благоволил неговиот син да биде отпечаток на неговата личност, одблесок на неговата слава, исполнен со сета полнота на Божанството. Така тој има живот во себе. Тој поседува бесмртност по свое лично право и може да додели бесмртност на други. Животот суштествува во него, така што тој не може да му биде одземен од никого, но откако доброволно го положил, можел одново да си го врати назад. Неговите зборови се следните. Затоа ме љуби Отецот, зашто јас животот свој си го полагам за да го примам пак. Никој не ми го одзема, туку јас сам од себе го давам. Имам власт да го дадам и власт имам пак да си го вземам. Ова заповед ја примив од својот Отец. Ако некој го постави стариот предизвик, како тоа Христос може да биде бесмртен, а сепак да умре? Ние одговараме само со тоа дека не знаеме. Ние не изнесуваме претензии дека ја сваќаме бесконечноста. Ние не можеме да разбереме како Христос можел да биде Бог во почетокот, споделувајќи еднаква слава со Отецот, уште пред да биде создаден светот, а сепак да се роди и како бебе во Витлеем. Тајната на распетието и воскресението е всушност тајната на воплотување. Ние не можеме да разбереме како Христос можел да биде Бог, а сепак да постане човек заради нас. Ние не можеме да разбереме како можел да го создаде светот од ништо, ниту како може да ги подигне мртвите, ниту пак како тоа може да делува со својот дух во нашите срца. Сепак, ние веруваме и го знаеме сето тоа. За нас треба да биде доволно да ги прифатиме како вистина. Оние нешта кои Бог не ги открил без да се сопнуваме за нешта кои ниту ангелскиот ум не може да ги расфати, така ние се радуваме во бесконечната моќ и слава, за кој Библијата ни тврди дека му припаѓа на Христа, без да се грижиме и да ги обременуваме нашите ограничени умови во јалов обид да го разбереме бесконечното. Конечно, ние го знаеме божественото единство на Отецот и Синот од фактот што обајцата го имаат истиот дух. Павле, откако вели дека оние кои одат по телото, плотта, не можат да му угодат на Бога. И продолжува, вие живеете не по тело, туку по дух, само тогаш ако Духот Божи живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Од тука гледаме дека Светиот Дух е подеднакво Божиот Дух, како и Дух Христов. Христос е во крилото на Отецот, бидејќи по природа е од самата суштина Божја и имајќи живот во себе си, тој е исправно наречен Јахова, самопостоечкиот, и така е представен во книгата на пророкот Еремија, 33 глава, 16 стих, каде што се вели дека праведната фиданка, која ќе постапува мудро и ќе суди праведно на земјата, ќе биде позната под името ЈХВХ. Господ правда наша, ЈХВХ циткену, значи Господ правда наша. Затоа никој кој воопшто го почитува Христа, нека не му дава помалку чест од она која што тој му ја дава на Отецот, бидејќи во спротивно тоа ќе значи обесчестување на самиот Отец, но нека сите, со се ангелите небески, го почитуваат Синот, без нималку страв дека му се поклонуваат и му служат на созданите
на создание наместо на Творецот. И сега, додека предметот на Христовото Божество е се уште свеж во нашите мисли, да застанеме и да размислиме за прекрасната тема на Неговото понижување. Амин.

Точно така, милоста негова е бесконечна, почитувани слушатели. Зато да му веруваме на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, праведникот. Амин. Ајде, Стојне Николова, нека ни е запеа она нејзина око мое.

To veše Lozano i ubавата негова песна, популярна песна Мајко. Ја себе да ве подсетам, почитувани слушатели, дека Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј за македонската заедница ја припреми на новата драмска продукција комедијата Клеопатра од село Кравари од Душан Ристевски, уражија на Душан Ристевски. Улогите ги толкуваат Гордана Милошевска, Самојл Митревски, Васко Србиновски, Марија Александрова, Марика Стојанова, Рок, Јордан Трпковски, Иван Конески, Данијел Најдовски, Рубин Нешковски. Клеопатра од село Кравари е динамична оригинална театарска изведба, комедија, подготвена со голем ентузијазам од врвни актери од Сиднеј и Волонгон. Цената е по $25, полна карта и 20 за студенти и пензионери. Со карти ќе можете да се снабдите на влезот пред представите или за резервација и повеќе информации јавете се на 042523135 или на имејл dushan@macedon.com. И ево, почитувани, вечерва, знаете дека ова драма ќе биде изведена во Македонскиот културен центар Илинден на 65 Ралвај стрит во Рокдел. Значи, веќе таа почна во 7 часот. Касно е сега додите, но затоа имате уште една шанса, тоа е утре на 9, значи сабота, исто така во 7 часот ќе биде во Македонскиот културен центар Илинден. Значи утре вечер имате прилика да ја гледате ова представа повторно. Во Бенгстаун, Бенгстаун Полиш Клаб на 11 Истерн Крин Бенгстаун на 10 мај во недела во 2 часот. И Волонгон Кроешен Католик Сента на 7 до 9 Белвио Род во Фиктри на 16 мај сабота во 1 часот на ручек и во 7 часот на вечер. Еве, значи, припремајте се утре вечер, кој што не беше вечерва да ја гледа, нека дојди утре вечер, ке ја гледаме заедно и јас ќе видам таму. Затоа што се ја не можам нормално да видам таму. Ево, ке ја слушниме и Драган Вучич и Смиља Митревска, Романела. Ајде, Драгане, да те чуеме и тебе.

Eto, već ubavate pesna Romanela, Dragan Vučić i Smilja Mitrovska, jaz da kažem da ga naš pokrovitelj e kompanijeta Marko Polo so najgorem izborno i bavato ni dođe od Makedonije i poširoko, a dođe već je 50 godini preko trite rasprostraniti firmini cel Australiji Nov Zeland so zaštitnite znaci na Marko Polo Royal Kerry i Hermes Fine Food. Barajte gi najubavite mlječni proizvodi od Ideal Šipka Bitova, krapskoto i ovčko sirenje, krapski ovčki kaškaval, krapsko najubavo bijeno sirenje. Kupete gi, uverete se zanimljiv od vrven kvalitet. Prijatskoto pivo Dab, gazozata, bitovska pedisterka, tikveškoto kavadarsko vino, žolta rakija, strumička mastika, strumka, antika, grozdova rakija, i novata žolta i mako mera, kliska rakija i vino. Najubavio domašen strumički mama sajvar, mama slutenica, mama smaliđano, mama stavče grafče, a i viva gusti sokovi od praska, borovnica, višna i koktel nekta. Od radoviška stavički, piperki pečeni, zelka liza, sarmi, feferoni, piperčinje su sirenje, a i Marko Polo vinska je bolkova, bela kiselina, Marko Polo brušeta od pečena pržena piperka, Evropa Skopje, bomboni, napolitanki, čokolade, vitaminke, priljev, stovi flips, vanila, šeker, prašak za peciju, briljansom, čokoladnato maslo, kako i od vencini, donije čajnite, kultići, biskviti, strudli i torti. Sega možete se kupiti i za mrznati bureci i isto tako i maslinki od Dojran. Скопските коро природни чаеви ува, коро слим, коприва, планински, камилица, антистреш мајсична душица и сите коро органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло суви пиперки, црвена пипер и буковската очина пипер. Подравка, вегета, супи, гуваш и джемови, пекме со сливи, паштети, месни наразат и така натака, а сега освежете се со најсаканото македонско гран кафе и украсете вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Food, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски. Сторичка Абет Вудрос. Благоче Бегалиновски, побарајте го на 0403-987-026. Благоче ќе дојде во вашиот дом, ќе земи мерки, се по ваша замисла и желба, со прецизни мерки, точен на време, како швајцарски сад, Благоче ќе ви го направи вашиот дом, место на убавина. Исто така, секој од нас сака околу нашиот двор да изгледа убаво и чисто, да не биде тревата убаво покосена, тревата од светињата откорнати. Линии покрај тревата прецизно направени. Да се испрска некои тревки, да се стави земја соодветна, чистење на циментот под притисок, поточно речено во градината и одржување околу вашиот дом. Побарајте го господинот Ѓорѓи Волкановски на 0412562730 од Garden Volkan Service. Блок Трени Специјалист за сите ваши водоводни потреби, проблеми со канализација која е блокирана, или проблеми со Storm Water, не очувајте. На располагање ви стои господинот Денис Стојчевски, кој што ќе дојди и со камера и со Commercial Water Jet ќе ви ги очисти сите запушени цевки. Дени работи 24/7. Само зазвонете на телефон 0420551848. Побарајте го Денис Стојчевски од Block Training Драйн Специјалист. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави или треба да се прави тритмент, тогаш негувајте ги вашите заби во првата забна ординација во Сиднеј. Кај доктор Златко и доктор Руже Евтимовски, кои се наоѓа на 4183А Форест Род во Хрсвил. Нивниот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веритби родендени и непосакувани погреби на располагање ви стои Софракатени. Побарајте го господинот Пејко на 0423374585 или кај Симона на 0404992384. Софракатени. Кацки конкрет, катинг сервис, сечење на циментот со најнови машини на вода. Бушење на цименто, кршење на цименто, ремувал. Побарајте го господинот Оливер Истевски на 0431-748-830 или 0432-953701. АВА Систем Тек. Електричарски дејности во вашиот дом. Air Conditioning Installation, Design and Maintenance, Antibacterial Coil Cleaning Service, Domestic Commercial Industrial. Побарајте го Андреј Апостолов на 0423304925. За пензионери 5% попуст и оние кои што има сениор карта.
za iznemoštene lica 15% popust. Evo kako blagorodna duša je gospodina Andreja Apostolov dava na vistina golema pomoć i podrška za što dava ove golemi popusti. Tije go slušnime i tije slušnime pesnata Na velik den sum se rodil, na velik den sum se zaljubil, izvinete. I Djoksi.

Ova prekrasna pesna, počitovane slušatelje, eve nikako da stapime vo nekoj kontakt со доктор Киро Ристевски, не може, многу е зафатен пациент, има, вика, многу, навистина, прости ми, вика, што не сум во програмата, сигурно дека е простено, нормално е дека пациентите се поважни, луѓето се поважни од програмата. Братче, нема никаков проблем, еве, со големо извинување до нашите слушатели, што ова вечер за прв пат, еве, после многу години, 7-8, не знам колку, за прв пат не си на ова македонска радио програма, Радио Македонски глас, но се надевам, ќе поставиме веза во другиот петок, следниот петок, ќе видиме пак заедно. Еве, вели, поздрави ми ги сите твои и мои слушатели, со едно твоите песни, како секој па што вели, па еве, ова е специјално доктор Киро Ристевски до сите вас, почитувани слушатели, и она моја популярна песна, хит песна, Никогаш, никогаш, ајде да слушнеме.

Почитувани слушатели, овде некаде ќе ја завршиме вечерашната радио програма на Радио Македонски глас. Ви посакувам пријатна вечер. Господ секој пат со вас, барајте го Бога, за да ви види добро да ви го даде неговиот мир. Велам секој пат, нема поубаво човек да има мир во себе. Тоа само го дава Господ Бог и никој друг. Пријатно се слушаме следната недела, односно следниот петок, во истото време од 6 до 8 часот, и утре не заборавете во Рокдел, во Црквата горе, драмата Клеопатра од Кравари да се гледа. Пријатно и до слушање од радиоводителот и уредникот на Радио Македонски глас, Петко Чавковски. Еве, слушајте и уживајте оваа песна.